kufunga hekalu hitakhelaka Liga Desportiva de Maputo kutani a campo ya Liga Desportiva de Maputo lomo kawa lowa escola de sargentos de Boano wa mkela huko na Ferroviário de Gaza e muito wa kulomba wa kawa wa escola de sargentos de Boano.